Ampofo. Ono su di fri brunifite krom. Ose da baby ye butu na o. Ago prama Liverpool sis wakaino. En champe. Da bende me ye dofo nana poku ye butu a. Ye ti wo. Ose e wade ma wo bren ye kwa. Didi nyami ya kanon sonu waka. Eda didi nyami ya kanfa ubiya e wade ma muna bemwate. Wakuma tu ye mu.

0: bra ye konanim enu abi adwom aduanan ame yakin kan ye gina so dia konanim Psalm 40 bi e maye nyina so bra ya ba na ye konanim bi e maye nyina so e na ye shredanim
1: mi ye
0: ampa Eye de we na desre en na se da empire bo. E di hey no what's that de no no obisa bo fro.
1: O di when you
0: what da na se no. Na o sa se se nyabi onye biem. Na no paye de nyame asimi so mesre ma o.

hua wo ni meduane ye. Se se ba ku bia mani tua no wo. TikTok wonum se se o se ye friend pregnant. Che se wanyima fitin nkwala bre mu still wanyim. Nani pada se ni de de na de pregnant to. Oba hwe no woni meduane ye. Won safo no. Aduane bia ni ho a woni mi ya ebeye deda. This one ko han obi. Ema ni pa kro no baba ye na aduane ma no. Ba woni a woni m obetimi asua aduane ye. Obetimi asua aduane ye. Ade ba ko ni se se wotade. Ohine ye spices ye aduane a. Emu aduane ni ye dede dede.